0: Жасы! Рымалы тілерін дұғасы, жаман тоңдазы!
1: Әй, еңімің тоңдазы, әлің ара өз тоңдазы, сол атар оғы жөне! Әй, тоңдазы!